0: Alle lejlet fa karne hafna fil weekend. Pros pa për nke maklu në Free Your Mind. Dhe kësë rdo u Dhe është të velodu bon nuk bira Atë nejnë velodu në sperali në ti E ty në shile këtë të dial gjurnata për shumë të manira Specialment që kate kënë të gjimin gjima lë konë bë shutdown Ta Santa Maria më një afti të lista të huila ta e-mails E vim një amela lista ta e-mails Së zdajina më kërë një ta unë e kënë zomë nuk aktarë lë kumpanija E më në tolu të lejnë temp A partë vine Calvin Harris Teddy Swim zaldal uaktë
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: August offers at Miracle Foods.

Tina Shade ka No Broke Boys, po e tëri se mbej atë ne World of Senar, e ko blua dhe në Rumors, duar l'iPhone l'gjdit, ovjament, disë në orbu verament vëqin a l'Apple event al dinë sena, ovjament, Apple hallu dhe e mallakar, o adho më konferma u shmeta se rekunezat e launch tal iPhone l'gjdit për o Rumors djetë nara, të dëtarom haraj le konla, në dëtar se plisario haro qimo u bajl li atë maraj në palu, so a, hafna features gjot dhe redin jajdu, pero liktar li jem kurz dhe duaru e ja l'iPhone Fold li se rekuat joro, që jem kella l'iPhone Ultra. Ali shek se rekuat e se muh uma, se rekun kwasi kwasi, e se kandek iPad mini, soa, jina atmanit hajar l'iPhone X, soa, parti li ua i gjik birwis pala mobile. E ma liktar haja l'prez min jaf kem se rekun edin jajdu, li se rekun iktar min 2000 euro, bish jine shirek të shtriho, apparentemente kin të vorsi e fissajt dikrach, li kollo kuet minnu jider li albidu se rekuet joroġ bis fl-Amerika, iġviri għanna x-nistendo.

0: E kësër u thminje, si në të letë minuti, Maria Gjerada dhe ka staring at you, ku atët na i dekli luman në shalat atë new release. Në fatti, u asan në lohra me nëm.
1: New release. This is homegrown. On Bay.
0: E ku asan e hina lohra me lëgjot dali, janë ofër playlistan ata homegrown, të nësi ishti dauli kënu liktar trending vdinisia, sërët ku dista si bo më kuala e mina unë uftiti johër fo bay.com.mt. Slash homegrown bishin tit kun up to date u kolb dha kollia devshan lokali u limu ma liktar diski li janna trending u kolb pa izna u kemi shash e sabi hanë një support jau it talent lokali dina i ohtëm do kër kantante li janda stil u hos verament uniku dhejmë të gjobë një kur release të toroq u tërgjë të rituarëna buha dhe verament tajba Hena të uma arashtas minna jum wara jum wa të homegrown
2: Atë më stajt në fmek, atë më stajt të të këpër ma intrit